0: ma kasa si infranta.
1: Aifa.
0: Infranta si hum si hum lai.
1: Wati a dance ya e kosu nyina.
0: Bati.
1: Ya hina ya o mama.
0: Five word na wa kan si sian kwa ya mi mama.
1: Five word atone yere na wudi. Doctor say five word na ye kesi tiji so yi ene na wudi nyina fi ho.
0: Bati.
1: Oba yi so wa ye ne wedding oba ne nyangu ma.
0: Yeah.

ti obi ya kwaye for sika 40 years ni nyame honhom ni wo asase so bi ni pe yare ya ni pe physical solution ni pa yare ya ni pe advice abi ya yesu so ma de yo to the phone